0: Se oli ensimmäinen kerta, kun mä juoksin yli 200 mailia ja se ei tule koskaan enää toistumaan. Mä sain niin kuin kiinni siitä tunteesta, mitä on, kun mä oon umpiväsynyt. Mutta pystyin silti etenemään.
1: I vintras deltog Johanna Antila i ett legendariskt stiglopp i norra England. Efter 4 dagars löpande och 415 kilometer sviker sinnena. Johanna Antila om att nå gränsen i sportliv på arenan.